0: na baby edano yet to me edi atu na kwa duwa edi elbo eye na neje bafo uwo nina eni se SIC Life Savings and Loans wano mini eye equity for wano entem enchinyuwa shio kakrebi ya sorry efasi kasem ebi huono enya adye se etu mi ewi epeye efasi kebi ya nature se eye equity for etu ya edema eye SIC Life Savings and Loans for no enya adye se sikano ni nina ana etu mi eba ye biye monsu eye nana jye bafo uwa wane ni firm sika wano eje ye honsen sem nina ano enya adye se etu mi efa mra kwansu na etu mi ewi epeye eno ana nam sunti anei yokufo so papa yi enso epaachi a opese odin ekoko jina eye asenie
1: anopa no nsabrem ka sebo na asugusu a wutie no enjere de okunsi a chiripo ba kusuni afei yento ansem ne so na yenko nsem fufurum enu ada omampeni John Dramani mama free US by pepepe wantenasi ani ogusu a obo na dwuma se omampeni dema oman krokro Ghana na nche bia ena message ship ebedru Ghana ase ya ne dwuma dia edi enyina ne se ebabahwe ayarefo ewa Ghana ase yi efa na yale titiru bia impenfo ase won se wombra na wombedi ehu dwuma san se Ghana ene message ship no ewa nyankofa enye ne ena esha ase na wotere se Ghana message ship yi eba ye no edi ne ti dombe yemfinhye du 19 years ena san so aba bie ma ne ba ba yi eba bedi abosome makomako etu na ahwayarefo bi ewa Ghana ase eno mampere John Dramani mama ne nimpeyimfo ewo apomedi asoye etumi ekọ message ship nim na opeyini wie no de nsem tojwa no kirem se juma dia mpeyimfo ba bedi yedomase na ayarefo bebre ewa Ghana ase a omenya so mfaso ne de ogusu bo mpa ama omese bibia